0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo, 6 týždňov liečných prúznin po tej kmietko na šulaky a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbské modžine viestu euforiu zbudži a z tutej euforiu podáme so na dalšiu stáciu našej beachvolleyballovej túry. Potom so sme minenú pundželu Nebelčicach pobyli sme netko s hustčom Koniecach. Náš motor je tutun kruč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nic sabe.
3: Čem sa večo?

0: Policja z G.
1: We Budyšinje su zastojnice sobotu večer na kamenné droze 40-letnú kolesovarku kontrolovali. Žona mieše 2 promila alkohola intus a s tým bie jezba zakončená. V Biskupicach tam su policistča peča 70-letnú šoféra auta kontrolovali. Muž tun nemieše jezbnú dovolnosť, nimo to mieše 0,6 promilu alkohola v krvi. To rieka, tu sčasachu zastojnice kľúčik za auta a jezba bie s tým do runia zakončená. Piatk to bie postaletne šofér Fordana a 4 v Tvarnišču pola Borchova jacere teke nabočne planky v obškodžiu a prostče dalejo. Zastojnice pak môžachu šoféra vusledžič a sú ja potom tež kontrolovali. Postaletne vun bie se pravče podobne skrutka za vodžidovom vúsnu, to je zastojnikam z najmenša přeradžiu. No, netko zmie so dla nedovoleného odcelena od miestna nespoža zamovič, šak je tež 1300 euro škode naparal.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: So, dann pannen postet mich. Maar situatie we doorloos de minelitjes. Aber dat je niet dat ze dat zo op schetstijds neemt. Gij schwonus, zenus, naši nieuwe zwoegere, hij prošu, kak možu vam pomač. Dat treba Christoph, muž pši recept zi letaniša, vopravdje čuje gij strykje.
1: Hij prošu, kak možu vam pomač.
2: Dobar džen, naju leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozži, a moj muž Torsten. Tuntam. Tunkiš ma češes runovaru. Tun je si ve meze času ve te bare, tam pritku jedne pivo po druhým skazao, a vuslit netko vidiče, što da dobio ja činč. Pošu, pomajče mi.
1: Mni čeo to tam zade? Kiš tam tak voko ščoka?
2: Aj, aj, to je kuša raste sam snediš, je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Aj, a s čim by ja vam netko pomač mol?
2: No aj, ja so prašam, hač svojo Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je češko posuđovač. Najprede by vun dobel. Štož, co chprajč je, so by vaš Torsten najprede raz dobel přestač ščokač. Vyšši už to, pošče je o tam na voku, češi, že tam mač sedži. Snano so potom zmiruje.
2: Also poskeče raz, ja jo lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
1: Aj, když to nepomá, potom hľadame dále. Mači ešte podra hodinu kvíle, nech sa von vúspí.
2: Ale tyž von ščoka, si to la ženie nevúsne.
1: Máme tyž rúmnosť čo za odpočnenie, abo vostrosť bnenské cele. Time out.
2: Što? Što, prošu? Von doby do jednej cele? Nie, nie. Nie, ja spýtam, štož môžu, dere, ja som všetko zrozumiel, ďakujú sa, ďakujú.
1: Mhm, ničo, ďakujú, šo bude.
3: Ty myslíš, že som seriá, to...
2: Tostno, zmíruj sa, prošu, Tostno, nech poč to lacha, zmírom.
0: A co ščuka cu Torsten, ište zmíruje? To až je druhé žortné situácie na letanišču doživiče naši nuji svuchary, kež smieše čara svoju prapremieru a pojedančko Jana Boguša, aj prošu, kak môžu vám pomáč, je Madlinka Šočic za Sapský rozvoz v občivova. Je listče svucharu s komdžili, nie je to žan problém, namakače ju menujúce na našej internetnej strone v app MDR Serbia a v audiotece ARD Sounds. A vo tam môžete si ju rád ľubitiš, napríklad do dola subúzač. Česač, po naposled mich.

0: James Arthur, Annette Goetschasa, Jana Reoria.
1: NDR Sakska, Serbski Rosvos.
2: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Dreżdżany je piatk pola budysy w Budyszynie testował rupszewet, a sobotu potom dalszy w nowym mieście nacz preview. W nowym mieście nacz preview celichu hostczo w prynim poczasu jenoś dwoje rota, a w Budyszynie pola budysy samo sześć. Mies przydatowarymi w mieście biety sportowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
3: Nekak cítil sa pečo sú všetko na Mynkec Húce do živých duel mies Budyse a Dynama, kýž pre jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budyse 0, Dynamo Štrnač. Zo Drežďanci vysoko dobydu vypak kýž opšet za výzdom mieste. Budyse pak sa so všemi mocami oboraše a mieše dve dobré šance.
2: Tež v novom mieste nač previu profi kopario z krajnej stolice duel ze Štrnače 0 dobechu. Tam by testovú partiju 725 přiladovario vidžalo. Skrotka ešte raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacorých kopariov Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajnej stolice Sakskeje a kopa od novej rajnej doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenská towaršnosť lebensräume na prinnim konstigeniu Julia Wulki Beach volejbulové turnier převedva. Obdžiluje sa tam čera a začeravším tež volejbulové kvartet športového towarstva Viktorie Vorklece. Pod mienom Svunčná rúža nastupichu tam Konječanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečilo jara silným piskočíkam. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zatkula beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne captain's cup na beach volejbulnišče maj ve Vorklecach a přichodnú nedželu cíči by o nímske dumporové mištorstvo v bačonju pola Donatec.

0: Polícia z G.
1: Piatk bie postaletny šofér Forda na A4 ve Tvarnišču pola Borchova viacere na bočne planky vopškodil a potom prostče dalijo. Zastunice su šoféra vusledžili a jeho kontrolovali. Postaletny bie se pravdepodobne skrutka za vodžidvom vusnil. A to, nahaj, netko zmije so dla nedovoleného vodcalenia od miestna nezboža zamovič. Však je tež 1300 euro škode naparal. V Biskupicach sú policistča 75-letného šoféra auta kontrolovali, muž nemieše žiadnu jízdnu dovolnosť, mimo toho mieše nešto pite 0,6 promilu alkohola v krvi. Tu ščazachu z zastojnice kľúčik za auta a jízba by s tým zakončená. A v Budešine to sú zastojnice sobotu večer na kamennej droze 40-letnú kolesomorku kontrolovali. Žona mieše 2 promilu alkohola intus a s tým by jízba to runia zakončená.

0: Vice jo vam kazane na cytanie ludowego nakładnictwa domowina we Hrszemuzu we zmakaniszczu Ek 51 przedstejo udawar Friedrich Pollack Kniegwe von Kamenz nach Palestina. Su to dopomniesza serskiego żurnalista Jurja Vicaza, któryż jo był przed niekak 100 letami duce we cewem swiesze. Lektorka nakładnictwa Janka Pieczkoc Edelewano wyjści wiece.
1: Prvná a druhý žil tých knihov gajo Vičas písal v Gornosavskej Rice ako originál za nakvarníctvo. Tie knihy sú tenca v 60. letách, ktoré ušli. Ten češi žil, ktorý šiel sa namakal v Serbskom kultúrnom archíve, ten potom nie ušlo a to je nie to nové v tých knihách.
0: Politické mordárstvo v susedstve, dubiózne gejare v Bivograže, šmuglovanie hašiša v Egyptojskej. To sú už okradu vesebné doživenia, ako opisuje Juri Vičas v svojich textách. Jo sa už nechtem šizjavio a jo kšiu mieš pšaua sfilmovania.
1: Nie hešti nic, náš to hešti bužo, ale ja mogu groniš až od českého rozhlasa ten mezinárodný šelak Radio Prague International. Ja se planas napšašoval dla tých knihu a ten ta nímska redakcia bužo te knihu recenzírovaš.
0: Knigwe von Kamenz nach Palästina obschimiju autobiografiske Texte namakajom wenig teke journalistiske Twerbe Vichasa wielega jo pisao za czeski rozgłos we Praze.
1: Nie toga by było cele druge udasze, a problem jo teke szirszko takie te originalne journalistiske Texte namakasz. Oni tenca strany sú se zmením podpísali te žurnalisti, to sú byli povešči, agentúrové povešči a tam ga nie je žiaden autor. A ten druhý problém je, až jo se to gvône tvárenie toho českého rozhlasa ve Praze na koncu vojny bombardírovalo a přitom jo se viele znicivo.
0: Sarska varianta knihu jo južo ušva oni s titelom Z Prahy do Palestine. Titel sarskego a nímskego udanša se rozeznávate. Jo obšimieše ve to to same?
1: Jo, obšimieše jo docista to same. To jedno jo ten gornosarbský originál a to druge jo ten nímsky převož doktora Polaka.
0: Jo, a z toho przewożka słyszysz o wicze wet udawaria Friedricha Pollacka w Hrszebuzu to a druge wicze wet ponie Sigary Pieszych w Ek 51 na Dwarniszczowej Droze w Hrszebuzu.

0: BB. Carski program. Carski
1: program. Program Radio Zadkula. Dobry wieczór, Modzina.
2: Zadkula.
1: Šuske leto je nimo, dženca je potekim oficiálne prini džen ličných pozninu a to samo na sebi môžine hižo zaviesť, če viestu euforiu zbudži. Ale kež to nie ešte rene dosť, je dženca čas za štvortú stáciu našie Beach Volleyballovie túry. My sme dženca koniecach namiestne, tam so dženca šitko frinkoli. Tu je Radio Zadkula.
2: Zadkula. Zadkula.
3: Môj start do týdženia.
4: Chale, što máš týdženca o čo všetiu? Dzień dobry, to dała wizję jedność.
5: Zadkula Beach.

0: Zadkula.
1: Hola, dame na časnik. Je krótko po 8. Bunžel večer. S tým je potekým skončne zaso čas za vysyłanie Radia Zadkule. Ja so veselu a přizeviu so tu z koniec. Štvrtá stácia našej beach volleyballovej túry so tu odmieje. Od 6. tu ižo spolný paru za bulom letaja. Jeli sedíče netko ešte pred rádiom doma, abo povedže, potom je to netko okomik, kde iš podače so na púč tu dodelan, šako je tu šos přijotované za riano večok serbskej zromadnosti. Što tu šitko dáva, vám nudom šeradžu? Náš Franz vám netko najprv raz praji, na kotru hudžbu smieče so veselič.
2: Hej, dobrý večer ty z moje strony a vítajče modina na miestem hižo štvrtú stáciu našej bičtúry Rádia Zadkule. A što na bičtúry viezo falovač nesme, viezo práva hudžba. A vo tu som ja so dženca postarol. Tak slyšite dženca večer miestrujem aj seču pego Michela Tela.
3: Nossa, nossa, así você mi mata.
2: Wieso mam za was w prynie hodzinę też prawo serbsku udziwu z przyjotowaną, tak smiecze są na chory modry skupiny astronaut Wieselicz.

0: Hej, ročotu, koniec sach. A tu so ižo pilnie, za bulom skaka, do bula bije, wokujže dypso tu ojuje naš tunier, tunčako, nie je so hunie hakle zaju, kež naš wysowanie, ale przed, hej, nieče dvimaj hodzinomaj, sme ižo tu startovali s tunierom, po takim z dypkom šestčich, od napo šestčich, môžach uso mústva tu přizevič. A ja spawne pejne tu ište tak pravý přelad nimam, šako mam tu přeco rajneju návodu. A naša rajna návodnica Jensa je hižbieta, ty máš tu opoče přelad, ma šitko napisane, typki, mústva, šitko tu stej. Kak Jensa upada, kako mústvo da docela mame, je naša stácia Jensa tu ukniovaná.
1: Hej Felix, so ja mám šelat, naša stácia ta by ukniovaná, ale potom ma jenom mústvo dole odskočilo. Hanitko mamo tu Jensa v konecach džiat na čo mústvo, ký so vúbidruja.
0: Kaminiš odskočilo, je sú so tlahina kvosučili vedro nebe reane dosť, abo kak by mu to zozmiť?
1: Te mústvo je so, haj, bezpoplane dvojce pod všelakými menami přizujú. Ha, pon sú ono prajeli, mu nemám roce do štúči za dve mústve. Ha, to sú nie sú otrúčeli, a pon ste dve osobe te mústvo přizujili, a pon sú ono prajeli mu. Náže nemôžeme dve mústve pielniť, la to odvíme jenéž z jednou mústvom ráča, to tam odvíme so onš monš. Ha, to babi, náže krutko do to za náš turnier započal, to ríkam o to ponad si sme náhrom našmuli.
0: Ok, ale čovat nač mústvo, to je šako jacač poriadku, posledný týždeň miach menoš cínače mústvo, potekým to ižo raz jasné stopnovanie a tún rejný systém so netko, potekým to je logické rozdeli na 4 skupiny, kaž všetko. A keľko menšinou so Jensa raje, posledný týždeň môžach úso mústva opravdže vúcichnovač, dokež bych u tejnoš cínače, kak Jensa je trošku, haj, kročí čas, no?
1: Haj, my sme započeli s džič menšinami, haj, na rú. Ale dokáž nás kúste vedro, jo, hej, to sú kúzišťa, musíme robiť četrnčnú rúha, von sme dobiť náže na 7 menšinu dili hič, a musíme deň malký problémčk mili s počátom, u mene si žiadne fíšky nesú mili, a tiež žiadne tafličky, a von sme to šokus přesunú, a musíme dobiť kúste s tým rajným časom dili hič, a nekmo na 7 menšinu rajmo.
0: Ok, ty sa za to zamujíta, za to potom dola, šo klopve. Když hľadáme tu, máme nekejke favorizované mústvo, ja tu vidžu na listčine Serbská raketa je miesto im podľa. Môžeme rieť, že sú to Jensa favoriča, abo ja si musím pýtať kľúč, posledný týždeň dobili, ten nie sú docela podľa Jensa. Štú je tu favorizované, čo by to rekla netko, oj, skupinská fáza sú vidžo ke konci kila.
1: Hej, Serbská raketa, to má prajsť na kus pšekvapená, ono však sú si rajbicách tým titul, to dobe čeria zdobili. Jensa sú ono kus kvapšie, tam neskr kerozín povrachuje Jensa, ve jich skupine sú ono, hej, jedna z tých slabších mústvo, tam máme napríklad tú živú myšlencu, alebo tiež skupinu Krokus, ktorýž si vôbec je silnejšie. A ve skupine A, ja vidím, že tá slunčná rúža je jara silná, to je hač toto aj tenčké mústvo, ktorýž má, ktorýž je hičo círu dobylo.
0: Tak im všetko dobili. To najprv raz prvný update, tu skoniec, netko deďale s hučbu, ja sa zase přizivím.

Tajka Spenne. My sme tu dženca na opiče pola konienčanskeje modžiny. Hižbieta je runie hižo nareznova. Siate pieto dženca dotal nie je tak dere z nami miniu sme dobili na štunio tu hižo. Hej, skrotka pšetornič, pšeto zaso je so trošku dešo, ale runie netko dybkonie k našemu usovaniu hupada za tým, zo so to šitko trošku zmeruje. Netko hižo celú kvílu bies. Hej, deščika tu utrajeme. A to so wie so šice tu wiesela, ale tu nie je jenož modžina. Tu je opravdu tiež tojšto wiesanju namiestne, za to sú konec znate. V pozných letach všetko tu tojšto ľudži, jara fajn tu všetko. A modžina je so intenzívne přihotovala, máme tu wie so jedne rajnišťo v piesku, ten najväčšie rajnišťo bia rek, ktorýž tu v Užice máme. To je opravdu jara dlhé, tu dobí so kúždy jara hýbač, kýž na rajnišťu stejí a jedne rajnišťo za tým je

Majacie, jeliście svirni připosluhajo, respektivne hosťo na našej beach-túrie. To sme stajne mieli takú typovú hru na každej stáci. To ste dobili typovač, hoj keke mústvo na koncu skupinskej fáze najviace dybku čini, po takým jednotlivé dybky. Dženca tu to tež zaso máme, jenož hinejšie formie a môžete viezo tež ništo dobyč, mienujúce dvojce, dve kartce za kundvoru reje, ktorež sú netko tutum konstitúženia salovie. Samo kombiové tikete to sú po takým za piatk a sobotu. A netko stají sa vizo prašenie, što dobyče typovač. Celé jedno je, vy dobyče typovač, keľko ľudí pozdíšo s glicerovým outfitom na našim skupinským fočestí. Po takým netko máče nemalé poslednú možnosť, za niekotre menšiny so potom tutun skupinský foto čini. Potom přeličíme, keľko ľudí na ním je a potom dvaj najlepšie typaj dobudžetaj dve kartce za kundvorové rie v Salovie.

Štúž je tu na miestne, konec sa túnto Jensa snáno tak jasne, alebo tak aj jasne nevidí, to keď je trošku zimnýšo, hač som si to všetko očakovali, ale na spočiatku úsovania som to tešíšo narečal a hunie posledné moderácii tiež. Sme si ako zadkula přemyslili, že je každá stácia lieca ve vistej míre tiež jedna malka motoparty. Trikóve na spočiatku ve Vorklecach, potom 90. leta v Ralbicach a modročervená bieva posledný týždeň v Nebelčicach. To bych u mota v minulých týždňach. Jensa tu konecach je moto Šosov Rinkoli a hajkaž prene, když tu takto do ľudí ládam to na prvný napolad nevidíš, ale když trošku blíže ládaš, potom vidíš, že maja piacori, mierzvoču, glico, abo ve vosach glico, niekoč si maja hoj, tež také bante ve vove, kýž Šosov Rinkola, tež niekoč si maja aj takú kapu, osebe tak džiči maja tež také kape, kýž Šosov Rinkola, po takým ľuďo beru to na každý pad. Kucnie tu a nedom potom so náš foto činí. Po takým tún foto, kýž na koncu rozsúdí štú klietu, potom preňu stáciu, aj vôjtovač smie, ale potom v příchodnom moderácii jace.

aj koniecach sa tu dženca šof Linkoli, to je menujúce náš džencnejší moto, naše džencnejšie štvorté stácie a netko je tu hulký okom ich prišiel náš šéf Beno, tu hižo na ovce stej a netko tu skupinský obraz čini potekým. Naša Elžbieta je to rune hižo přes mikrofon tu rekva, šice kýž maja jeden outfit, što ješ ma nieže nešto se s glicorom činenú, abo sof Linkoli, nekajku ketku, nieže nešto na ove, ve vosach. Kajštejš přeco netko tu prietku na pieskové rajnišťo so stupia a ladaja tu k našemu Benny. Do toho tu nepoňže dále ze stáciu, respektíve s našim turnierom. Šice so netko tu zestupač, vy môžete s tým aj konečanským odžine pomať šako. Tun foto, kýž má na koncu najviace osobou od všetkých stáciu. Tu tá modžina, respektívne tá vieska, dobuže našu, aj našu challenge, našu moto challenge, tu tie túry a tak so potom klitu, jeli tu, najlepší foto činíme. Prená stácia beach túry, konec a hodme. Rune to ešte za tým neupadá, zo tu ničo nech tu chce. Poďte prosím, tu na rajništo zastupajte so, Claudius tam je stejne zadkulo, tu raz kýva, všetci tu ladač, jole ľudžovs. Zestupajte so štúaše, majú nič nešto s glicorom. Nicht tu. Šie so zestupač, tam priky, tam ta tene mústvo. Tame, maj. Ve vosach, glicor, jo, zestupač, tame ladač na našo Bena, tame Beno kýva. Šice, ký so tu netko zestupaja, sú tak rec. Haj. Tak zaloguja foto. Okej. Da. Nic. Perspektívne, že my tu ešte dále powerovať, ale netko, dále hudba, ja nechám při posluchách, ja mám štý rádiu na nerfinč.

0: Zadkula. Šropiec.
1: Přichodne konc týdňa od miesa sobotu a nedelu po takým 1.12. júlia na vokličanskom športnišu tak mienované Captain's Cup. Je to beachvolleyballový turnier, ktorý sa od športova dôstva Viktoria Vokliču organizuje. Štúž po takým ešte došť od beachvolleyballa nima je tam rade vítané. Sobotu vôbidžuja sa dvojky Knezo a nedelu zmia tam mix turnier ze stajne 4 rajeriami. Od toho v kúždom ústve z najmenšia dvie žonie. Nažel sú miestna za turnier muži iže vukniované, príšem pak môžete sa ešte za nedelnejší mix turnier přizvíč. A to pod linkom na Instagramovej strane dôstva. Štoto fink za mústvo je 10 euro. A všetkých, ktorí chcete si horce boje v piesku celé jednore tak vobládať, dôstvo Viktoria Voklec viezo tiež přeprošuje. Oni zastaria vás tam z jedžu a z napojemi. Vostaneme nedom raz v piesku a poladame do Votrua. Tam vodmie so lica prini raz tak mienujene Techno Beach. A to 5. 10. júlia Open Air, tak riec pod hovým nebiom. Vod vás na čoždín očakuje vás na votruským piesku na športnišu dobrá lečná atmosféra a najlepšie techno a hardstyle beats. Zastup je tam domotný. Hej, to je po takým pravý warm-up za Punjilu Bottom, tam vôduje vôtrosť mienúce příchodnú stáciu našej beachvolleyballovej túre a za túto stáciu môžete si svoj najrenší tanktop hýže raz přijotovať, dokáž bude to motto vôtroskej stácie. Do Runia môžete si příchodnú konc týdena na kundvoru Rie na tak mienovanom Mückendisku dojeť. Piatk

0: A sobotu 10.1. julia očakuje vás Halovská modžina zase v nejdešej cilnice s dobrými koktejlami, cool industriovou atmosféru a viezo tež z najlepšej hudbu. Vo tu postará sa nimo Martina B. Punkta, tež staroznáte DJ El Borto, ktorý šižo leta doa ze svojimi zamožnosťmi přesvedča. Zmeja za vás tam jednu vulku mainstage a jeden přidatný flúr. Tuž dojče si příchodné konci dňa na kuntvorové rie do Salova. Za všetkých, kot si chceš a svoje konci dňa snáč trošku miernejšie přežiť, mám netko opravdu jara dobrú ideu. Mienujce môžete sa sobotu večer celé jednore do kultúrneje zárode SLA do Budešina podať. Tam zárie skupina 5 Under Fire. Oni prezentuje vám najšelakoríšie stúčky z celého sveta. Ničo lepšieho tla nedáva, až pri zimnom napoju sa pri ranom slunčnom vedre do stúčka Lenič a si písané program skupiny Dvokova Karstna Schneidera Lubič dať. Potakým od napo 8 še celé vútrobne do kultúrne zárody SLA přeprošení. A ešte jeden pokiaľ za vás, 1.7. od miesto Sobien Drift tu v Budešine na Sukenske. Od 16 hodín majú tam tak mienované Pearl Workshop a od 20 hodín zarie tam DJ Martha's Choice.
1: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Aj, ten kopence sú zaujšte hune pši spöve pytnili, zo sú tute vocals vúriesky z koparskej hry pši svetoch mištavstvách, dž no raz pši téme sme, kajž do toho spieva. To je tež norska leca pši svetoch mištavstvách, zo súdnik tak rec, potom zo je VAR zapšimnú tež rozkvadže, na ktorý báze je so hún rozúdžiu a potom, oj, je to zdieľa decision is red card. Vrčo tu dokoniec, kvôli bule, tu sa šako tež športuje a chceme si hoj update odovzáč pši hižbiec, pši hižbieče, ona má tu pšelat hižbieta, kak daleko musíme?
1: Hej, musíme rúne sodať do polfinála podali, tu sú rúne húraje, a štvrťfinále sme rúne za sebou ostali, hoj.
0: A když tu hľadám miešané plince serbská raketa Joe Jessac, mezdrujím jeden úsledk po takým jara snáne, jara vúzke rytu, nivou vysoký a tak môžeme potom boze tiež pokračovať s finálom a ja sa potom nudom zase přizeviu s live úreskami a live začišťami z našeho úlkoho finála tu dženca koniecach.